opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munn. Hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Ja, det fort gjort det å lommeringe litt, eller pocket dial, som Marcus og Martinus sang om her. For det hørte vi Olivia Dean her I tidlig morgen. Man, I need, sang hun. Ja da. Klokka den 12:05, den, og om litt skal jeg feire en stor stjerne, en kanadisk charmør med stor stemme.

Zimmermann synger om Reaper I lakken. Ja, det skal handle om en charmør nå, en kanadisk sådan, og jeg tror jeg har mine ord I behold, for Michael Bublé har I hvert fall en charmerende og varm stemme, og han virker jo også som en temmelig jordnær og hyggelig fyr. Og I dag har han altså bursdag, født 9. september I 1975. Og I sommer har Bublé vært på utendørs turné både I Storbritannia og I Irland, og til BBC så spøkte han med at 9 måneder etter hans konserter så ville folketallet fordobles I byen han spilte I. Uansett, vi feirer han litt her og nå med denne.

Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt andet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Ekdal var dette her med låta Bortom det blå. Klokka 4:07. Dette her god ettermiddag med Møre og Romsdal med Synnøve og Jon Arne på en dag der mange av oss har vært og opptatt av gravferda til Kong Harald.
1: Og på en dag der mange har ville vise Kong Harald den siste ære, Noril Skomsøy I Kristiansund en av dem som har alle respekt for kongen og livet hans.
2: Det veldig spesielt. Det en stor mann som har gått bort. Ønsket mitt var at han skulle ha levet evig. Men han har en flott sønn også. Men alle respekt til kong Harald. Altså, han sånt et forbilde. Og som jeg sa sist, da, hvis alle hadde vært sånn, ja, skulle jeg ønske jeg kunne vært brukt det, så perfekt som han. Jeg synes han var fantastisk.
3: Ja, skal tenke ekstra på han I dag.
2: Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig skal jeg hjem og gjøre det. Kjøp fra TV da.
0: Hyggelig ord der fra Noril Skomsøy til vår kollega Marius André Stenberg.

0: Eller Maya hørte vi her, og nå har jeg et valg. Jeg kan la være å prøve å uttale sangens titel, fordi jeg strengt tatt ikke vet helt hvordan man uttaler det. Eller jeg kan prøve, og da synes jeg det bedre å prøve.
1: Ja.
0: Noen kanskje uenige I det, men jeg synes vi må prøve.
1: Ja.
0: Jeg tror det Aiba Zappmi.
1: Oi, men det hørtes jo veldig likt ut da.
0: Eller Maya.
1: Ja.
0: Tusen takk for flott musikk, vil jeg si til deg. Vi skal få mer flott musikk. Vi skal ganske langt ned I andre enden av landet, for vi skal til Telemark.
1: Vi skal til selveste Odd Nordstoga med en sang som finst.
0: Og det vi glad for, Odd, at den sangen finns. Og du også.

I kvelden på P1, så hyggelig at du har på radioen og at du henger med meg, Jonas, og alle de som sender inn meldinger i appen NRK Radio. Det kan du også gjøre, og det er sparetips jeg ønsker meg i aften, fordi Turi, hun har sagt via en lapp som lå i en bøtte, det er det som skal være aftenens tema, og mange gode tips allerede da. Du kan spole tilbake igjen inne i appen NRK Radio hvis du vil høre noen av de vi har hatt tidligere, hvis du sitter og ruger på et bra sparetips som faktisk du har brukt. For jeg tenker det må ikke bare være sånne kloke ting som står i nettavisen og økonomen og sånn sier, det må være noe vi faktisk kan bruke. Og jeg stoler mye mer på ting som folk, altså selvfølgelig er det veldig smart det de sier, men det er ikke så lett å gjøre det, så derfor så tar vi imot tips som du har gjort, og, eller som du tenker at du skal gjøre, for at hvis du sier det på radioen at jeg skal gjøre det, da må du jo gjøre det også. Mm. Og så er det jo slik her i kvelden på PN at i tillegg til dette temaet da, så vil jeg avslutte sendingen, og det gjør jeg hver sending, jeg vil avslutte med en god apropos-låt, altså noe som passer til temaet. Og der ønsker jeg også hjelp fra deg som hører på, fordi ofte så er det sånn at det er en låt eller to som helt tydelig i inboxen blir sånn, jo, men det er den folk vil ha. Og jeg har en hoffleverandør av apropos-låter som er på ballen nesten hver kveld, Joakim, og han har foreslått Alf Prøysen med Du god sparegrisen min, og så er det Ole Ivars Penger på hest, Penger eller livet med Vamp, eller Penger og gull med Mimix. Så det var noen tips fra Joakim. Hva vil du høre som siste låt i kveld før vi avslutter før midnatt? Er det en låt som Joakim ikke har tenkt på, eller jeg har kommet på? Jeg tenkte på Dire Straits med Money for Nothing, men den handler kanskje ikke om sparetips. Jeg har egentlig ikke, jeg må analysere teksten litt før jeg kan gå god for det forslaget. Det er altså inne i appen NRK Radio, du kan dele sparetips og en god apropos-låt til tema sparetips.

pen, og det altså mulig å sende inn temaer som kan bli en kvelden på pen sending, og Jon han har sendt inn det her. Hvor mange fartsbøter har du fått i ditt liv? Jeg 68 år, og så langt ikke fått en. Og har hatt mange sportsbiler. Flaks, eller? Er det tenkt som et tema, Jon? Hvor mange fartsbøter har du fått i ditt liv? Kanskje det et ganske bra tema? Fartsbøter? Selv har jeg jo ikke lappen. Så jeg har ingen fartsbøter, men det altså ikke flaks, det da bare naturlig, fordi jeg har aldri kjørt bil. Jeg synes faktisk det litt skummelt. Men du får si fra deg, Jon, hvis du vil at det skal være et tema, så skal jeg skrive det over på en lapp, og du som hører på, du har Stein Torleif Bjella, sin fantastiske Sundreberge. Du har altså 4 minutter og 25 sekunder på å gå inn i appen NRK Radio og gjøre sånn som Torleif gjorde da, bare lage deg en profil hvis du ikke har det, og så kan du altså sende inn et tema inn til meg som går opp i bollen, så bestemmer vi straks hva som skal bli mandagens tema her på P1. Men først altså, Stein Torleif Bjella, Sundreberge. Klokka den 4:30. Det er onsdag 9. september. Takk for at du hører på P1.